0: ye maro
1: muje monu di ubeda lur ano na kede alu jo kora obani ri jatal mo kabiru ko emperaro doken alu jo yai
2: aya wanu biri wanna madego burgedi e kunaja kurye